0: så jävligt under bussen.
1: Men det är därför jag säger att hon hade en påverkningskraft och i den påverkningskraften så ligger det mycket charme och det ligger extremt mycket manipulation.
2: Ja, alltså det är ett spel här som du må hjälpa mig att förstå för det blir också sagt om henne att hon fick ju nabogutten att komma upp och hjälpa henne med att slakta kyllinger till söndagar och sånt för hon tålte inte blod och hon löp med liksom en servett över huvudet och gömte sig och låtsas som hon skulle besvima och sånt. Mm. Det är ett spel.
1: Ja, det är ju en roll för att täcka över det andra hun gör.
2: Men det är så utspekulerat allt sammen.
1: Ja, det är kalkulerande. Väldigt kalkulerande och väldigt överfladisk då.
2: Men jag och alla andra vi trenger att du ger oss något svar.
1: Ja.
2: Vi trenger att skönna varför hur det går an.
1: Ja. Förra gången så snackade vi om narcissism och vad det har av betydning för hur du utförer ditt precisionsdrap då. Bell ligner lite. Men det är någon som har sagt att hon var lite psykopat.
2: Ja,
1: och det är ju ett begrepp som de flesta av oss känner, det är ju den psykopaten.
2: Ja, från alla VG och Dagbladartiklar.
1: Ja, ikke sant? Ja, vem är egentligen psykopaten?
2: Ja, hvordan vet du att kjæresten din er psykopat?
1: Ja.
2: Här är det 16
1: trekker. Här är det 16 trekker. Faktiskt så är det noen og 30 på psykopatilista.
2: Ja. Ja. Den ordentlige lista.
1: For det finns faktiskt en lista som är laget av en som heter Robert Hare, som vi faktiskt brukar i jobben min.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Och den brukar vi för att värdera om du har dessa psykopatiska drecken som ligger inunder det vi kallar för antisocial personlighetsförstörelse.
2: Är det en test jag kan ta eller för att finna ut om
1: den kan vi ta. Den kan du ladda ner från nätet den Jonas och så kan du ta den på dig själv.
2: Jag är väldigt rädd.
1: Och hvis du faller över runt sån 25 positiva score så må vi börja bli bekymrade
2: för det. Ses vi till en annan typ av samtal.
1: Ja, det kan gott hända att vi ender upp på ett annat kontor då. Men denne psykopatiskalan då, den brukas till att vad slags personlighetstreck man har som inte bara säger något om att du har dessa trekken men också och värderar risiko för gentagelse av handlinger. Och hvis vi ser på Bella, hvis vi går tillbaka till henne, så vill hon nog tillfredsställa lite av dessa kriterierna för en psykopat.
2: Vad då?
1: Ja. Hon var lite glatt.
2: Ja.
1: Sklei igenom.
2: Mm.
1: Ja. Hon var charmerande.
2: Ja.
1: Till och med både prästen och läraren var ju väldigt charmert allerede då hon var lita jente.
2: För att snacka om alla dessa skandinaviska brevvännerna som kommer till
1: gården. Ja, som faktiskt kom till gården och lot sig charmera. Och jag tror också det var ett element av lite sån lite sex hon spelade på i dessa breven sina. Så charmerande. Hon var grandios, hade ganska höga idéer om sig själv. Hon hade också, hvis man ser på historien hennes, ett väldigt behov för det vi kallar för umiddelbar stimulering. Hun kjeda seg mest sannsynlig lett. Og når hun var ferdig med den ene mannen, så var det bare neste.
2: Ja.
1: Sant? Og da var det neste ad, og neste brev, og neste brevveksling.
2: Ja.
1: Og det ga henne spenning. Det ga henne glede, kanskje, selv om følelsene faktisk var ganske grunne. Det vi kaller for grunne affekter.
2: Ja.
1: Altså at de følelsene stakk ikke så dypt, det var mest på overflata.
2: Hvis man sliter med å kjenne på følelser.
1: Mm. Da er vi inne på det med empatisvikt.
2: Men hvorfor har man så lyst, eller hva er denne glede? Allikevel så har man glede i å liksom manipulere folk og
1: tilfredsstille seg selv.
2: Ja, så det er der allikevel. Ikke andre. Ja.
1: Ja.
2: Så det er jo følelser.
1: Det er jo der allikevel, men det går ikke i bånd. Og du har jo ikke evnen til å sette deg inn i hva de andre føler, bare hva du føler. Ikke sant? Altså det gir deg en eller annen form for stimuli. Og en annen stimuli som kanske gav henne någon glädje då. Det var patologisk lyving.
2: Vad är det?
1: Patologisk lyving. Hon ljugde ju
2: hela
1: tiden. Och att när det blir patologisk så är det avvikande. De flesta av oss kan lyva lite för att komma ut av en situation.
2: Ja.
1: En vit lögn.
2: Ja, det
1: kan vi ta.
2: Ja.
1: Ja. Men vi lyver inte hela tiden. Och hon levde ju en lögn. Och den är och hon gjorde sånt som du sa. Hon fick ju någon att drepa kyllingarna och sa att jag liker inte blod.
2: Mm.
1: Och om natten så parterade hon med kirurgisk precision. Så hon löj ju och hon levde på en lögn och det är patologisk eller avvikande som vi kallar det då. Och jag vill väl kanske säga si att hon inte angrar på något som helst.
2: Ja, du tror inte det.
1: Nej.
2: Och hon blir ju också bara så det alltså hon blir ju också otroligt rik i dagtidens standard. Alltså det är någon som estimerar att hon klarte att tjäna så mycket som $250,000.
1: Ja.
2: Som tillsvarar 6 miljoner dollar i dagtidens nåtidens pengar. Ja. Det är 60 miljoner kronor. Så det är ju inte hon alltså det är inte för smör på skiva längre.
1: Nej. Det for pelsen.
2: Det for pelsen og ringer og...
1: Pene klær og
2: ja.
1: Ja, velstand.
2: Men også kanskje litt for en eller annen indre driver.
1: Det var jo det som drev henne. Det var jo det som gjorde at hun gjorde det hun gjorde. Var jo fordi pengene.
2: Men var hun sosiopat eller var hun psykopat? Hva egentlig forskjellen på de to?
1: Forskjellen at den ene født sånn. Og den andre blitt sånn.
2: Ok, ja. Hva kan gjøre
1: så
2: at du blir... Så
1: psykopaten født sånn,
2: ja.
1: Mener de, hvis man ser til forskning da. Sosiopaten blir formet, men de har de samme trekkene.
2: Ja, hvordan blir du formet? Hvordan blir du sånn?
1: Da det snakk om traumer.
2: Så for eksempel at hun ble sparket om, i magen da?
1: Ja, og volden og alt det. Og å skille disse to, de har en del av de samme karaktertrekkene som det jeg gikk gjennom med psykopaten, men sosiopaten mye mer impulsiv, og har ikke den kalkulerende, beregnende siden. Og de følelsesmessig ustabile,
2: ja.
1: Og de klarer ikke å opprettholde livet. Altså, Belle opprettholdt jo livsstandarden sin, og alle så på henne som den velstående damen. Sosiopaten faller gjennom, på en måte. Så jeg vil tenke at hun hadde en del det vi kan kalle for antisosial personlighetsstruktur, med mye psykopatiske trekk. Og en risiko for gjentagelse i aller høyeste grad. Og det stoppet jo egentlig ikke med den brannen.
2: Nei, nei.
1: Det jo noe vi egentlig ikke vet.
2: Nei.
1: Men det mange spekulasjoner om hva som skjedde etterpå.
2: Ja, for det som skjer der jo egentlig, altså det helt utrolig. Men det skal vi snakke om litt senere. Vi må snakke om hvordan Belle dreper både disse mennene og disse barna.
1: Det må vi.
2: Det en liten forskjell. Altså, barna blir jo forgiftet, og dør.
1: Mm.
2: Disse mennene blir jo forgiftet, og så blir det jo kløyvd i hodet mens de sover.
1: Mm.
2: Og så vidt jeg har klart å lese meg frem til her da, så ligger det ofte en forskjell i kvinner og menn i måten de dreper. Altså menn ofte voldeligere,
1: ja.
2: Mens kvinner, altså gift mye vanligere for kvinner.
1: Mm. En vanlig modus operandi for damer å forgifte, eller bruke gift da. Men det jo det som litt... spesielt med Belle, det jo at hun gjør jo dette på forskjellige måter. Altså, jeg ville på en måte forstått det hvis hun forgiftet det, og så gravde de ned. Men hun går jo et steg videre, og det jo å kløyve hodet, og så parterer hun de etterpå.
2: Ja.
1: Hvilket ikke veldig kvinnelig. Sånn at fra det å si at dette her var bare en måte å skjule det på, kanskje hun hadde en eller annen sånn form for nytelse i den parteringen etter at Sjukt. De var døde.
2: Ja.
1: Og da begynner jo psykopaten og det planlagte å komme veldig godt frem. Altså at hun faktisk ikke sosiopat, for hun ikke impulsiv, og hun gjør ingen egentlig irrasjonelle handlinger i det hele tatt.
2: Ja, dette gjennomtenkt,
1: Alt gjennomtenkt, mm. Alt planlagt, ned til minste detalj, hvordan hun skal gjøre det, hva slags striesekker hun skal bruke, og hvordan hun skal plassere det i denne striesekken, for at de skal ta minst mulig plass og grav det ned.
2: Ok, men nå det på tide å prate om den store brannen som finner sted på gården. Og som vi nevnte i åpningshistorien, så begynner det hele med at Asle Helgelin lurer på hvor broren hans blitt av. Han begynner å sende brev til Belle, og Belle sier at han kan ta ut alle pengene sine og komme han også.
1: Prøver seg på samme med han som hun har gjort på alle de andre.
2: Men han lukter ugler i mosen.
1: Det gjør han.
2: Og rundt det tidspunktet her så det jo også barna hennes har begynt å prate om at moren slår og sånn.
1: Mm.
2: Og hun begynner kanskje å kjenne at nå det på tide å get out of Dodge. Så hun går jo i banken, og så tar hun ut masse penger.
1: Det gjør hun.
2: Og så kjøper hun en kanne paraffin.
1: Ja.
2: Og så blir hun sett med en ung kvinne som ingen ser igjen, men som de mener at hun har skulle ansette som husholderske. Mm. Den kvelden så brenner gården til grunn med... De tre barna, og like til en kvinne som mangler hodet. Og ved siden av det like, så ligger gulltennene til Belle. Og politiet mente at det var Belle. Men så sier jo tannlegen for det første at gulltenner, de kan tas ut. Og Ray Lamphere, som sitter i fengsel for det her, han jo helt overbevist om at det Belle som har startet brannen. Og at det like som ligger der, det ikke Belle.
1: Det var det han sa.
2: Ja.
1: Dette vittner jo bare om at Belle absolutt ikke er impulsiv i det hele tatt.
2: Nei, ikke helt tatt.
1: For når det begynner å brenne under beina på henne, så bruker hun faktisk tid.
2: Ja.
1: hun bruker tid som hun kanskje da hadde litt lite av, men datidens politietterforskning var kanskje ikke sånn som den nå, det går ikke like fort som de gjorde, gjør nå. Men hun bruker jo da faktisk tid. Hun finner ut av hva, hvordan skal jeg gjøre dette her. Og hun har faktisk kommet unna med det en gang før, den branden, ikke sant?
2: Ja.
1: Branden i godtbutikken var ingen som fant ut av det. Ok, da gjør jeg det en gang til. Og ja. Hvordan skal jeg gjøre det? Jo, da må jeg gå til byen og kjøpe paraffin, og så må jeg jo finne et eller annet alibi hvis ikke jeg skal dø selv. Og Bell hadde vel overhovedet ingen tanker om at hun selv skulle ta seg selv av dage
2: Nei.
1: I den branden. Det, at dette her var drap, selvdrap, det har jeg ingen tro på i det hele tatt. Jeg tror at dette her var en helt gjennomtenkt, logisk, rasjonell handling. Eller altså, rasjonell og rasjonell, vi ville kanskje ikke kalt det så veldig rasjonelt.
2: Nei.
1: Men for hennes var det det, for hun ville ha livet sitt videre. Og hun hadde jo da masse penger å ta med seg, selv om hun jo da ikke fikk noen penger ut av denne gården da.
2: Nei, men hun hadde jo nok penger fra før.
1: Hun hadde nok penger fra før.
2: Ja, og det jo mange folk som mener de har sett henne overalt, men det en person spesielt vi må prate om, og det Esther Karlsson. Esther Karlsson dukker opp i Kalifornien.
1: Det gjør hun.
2: Anklaget for å ha drept mannen sin.
1: Ja.
2: Han blir funnet forgiftet med arsenikk.
1: Mm.
2: Og i tillegg, det finnes jo bilder av denne Esther. Hun jo da mye eldre enn Bell var når hun ble borte, men det mange som mener at dette det Bell Gunnes. Og i tillegg, i en Amerika-koffert hjemme på rommet hennes, så finner de jo bilder av de to døtrene Barna. Hennes da.
1: Ja.
2: Mm. Altså døtrene til Bell.
1: Ja, ja, ja døtrene til klart. Bell, ja. Ja. Det masse spekulasjoner om Esther Karlsson faktisk var Bell. Og hvis du ser på bilder av henne, ved siden av den mannen som hun da tok av dagen, da, han Karlsson, så var hun jo nesten høyere enn han. Og det var jo også et av de elementene med det like som ble funnet på den gården, var jo at det bare var 1,60. Sånn at sannsynligheten for at det var Bell som døde i den branden var veldig liten. Og det virker jo veldig spesielt da, at en dame i Kalifornien har bilder av barna til Bell.
2: Men jeg har også lyst til å spørre deg om, fordi Bell Gunnes, psykopat,
1: ja.
2: Dreper jo barna sine,
1: mm-hmm.
2: men hvorfor sparer hun på det bildet av dem allikevel?
1: Jeg tror jo psykopaten har evne til å være og ha noe følelser for sitt eget kjøtt og blod. Så hvis man da skal tenke at de to barna faktisk var hennes da,
2: ja.
1: og hvis vi tenker sånn det VG sier da, og det Dagbladet sier. Psykopaten i familien, ja. Det jo ofte vellykka familier med barn, og de tar godt vare på barna sine, og skader ofte ikke barna sine, og beskytter faktisk barna sine. Men jeg tror nok at hun hadde en eller annen form for følelse for disse barna, ellers så ville hun brent alle broer.
2: Ja.
1: Og det gjorde hun jo da ikke, hvis vi da skal ta for god fisk at det var Bell da, som kalte seg for Esther Karlsson, og det vil jo være, det logisk.
2: Det tenker jeg.
1: Og at hun da fortsetter med den samme modus operandi.
2: Ja, hun gjorde det samme.
1: Ja.
2: Og hun blir jo aldri dømt. Hun dør jo Nei, hun av, tuberkulose før de rekker å...
1: Før de rekker å gjøre noe som helst.
2: Ja, 72 år gammel.
1: Ja, dette kunne jo blitt en svært interessant rettsak.
2: Ja.
1: Hvis de da på toppen av det hele hadde klart å rulle opp igjen Belle Gunnes-saken, og trekke den inn i det, så kunne det vel blitt USAs noen gang største rettsak antagelig.
2: Men var hun syk, og så kunne hun bli dømt?
1: Vi ville dømt henne i en norsk rett per i dag, så ville vi det.
2: Ja.
1: For personlighetsforstyrrelser i seg selv og psykopati frikjenner deg ikke for Nei. De handlingene du har gjort. Og vi dømmer vel kanskje sterkere, fordi at risikoen for at du gjentar handlingene dine er veldig store.
2: Ja, det er det jeg ville tenkt.
1: Hvis du ligger høyt på den psykopatiskalaen som vi snakket om tidligere da.
2: Ja.
1: Mm. Så Bell var nok crazy.
2: Ja.
1: Men ikke...
2: Ikke insane.
1: Ikke insane.
2: Men Esther Karlsson, dreper hun flere, eller dreper hun bare mannen sin?
1: Jeg tror hun drepte en til.
2: Ja.
1: Eller i hvert fall så spekulerte de om ikke en venn av familien også var blitt drept med, eller ble funnet død med da arsenikk og stryknin i blodet. Så hun var jo absolutt ikke ferdig, altså.
2: Nei.
1: Så det vi kaller betydelig grad av gjentagelsesfare.
2: Ja, 100%.
1: 100% gjentagelsesfare, ja.
2: Men er det mulig å se noe vitenskapelig bevis? Altså, finnes det en fysisk forskjell i hjernen på psykopater og vanlige mennesker?
1: Det litt spennende.
2: Ja.
1: Ja. Og det de har funnet ut, da, det jo at hos de som psykopater, og ja. De som dreper på den måten som Bell gjorde, der det faktisk funnet ut at de har litt lite av den grå substansen,
3: ja.
1: Sammenlignet med andre. Det den grå substansen som ligger i det de kaller for prefrontale cortex, altså frontale deler av hjernen, og det der tenkeevnen vår ligger. Og det der den logiske evnen vi har til å planlegge, organisere og strukturere oss, og,
3: ja.
1: Og også knyttet til litt det med å føle skyld. Det de mener da, at de har mindre av nevronene, eller hjernecellene da, eller ja. Nervecellene, i de frontale delene, også de temporale delene som på siden. Så mindre volum gjør da at disse trekkene, som da de psykopatiske trekkene, kommer tydeligere fram.
2: Shit.
1: Mens vi som da ikke har de psykopatiske trekka, vi kan være gode på å planlegge og organisere og ha en god frontallapp, men vi har ikke de avvikende da, i tillegg. Det jo det jeg synes mest interessant med alt dette her, ja. Jo hva det egentlig som skjer i hjernen, og hvorfor min hjerne skrudd sammen på en måte,
3: ja.
1: Og din hjerne skrudd sammen på din måte.
3: Ja.
1: Ja. Og så har vi noen ting til felles.
2: Ja, og det må jeg jo innrømme med Bella. Fordi du også så lenge siden, så får man sånn distanse til det.
1: Mm.
2: Jeg synes det litt sånn beundringsverd. Altså, jeg synes det litt sånn crafty gjort.
1: Ja.
2: Det liksom litt sånn smart.
1: Du klarte å få til det her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skjønner det å snakke om å lage en tv-serie om Bell Gunness. Jeg skjønner at man har lyst til å gjøre det.
1: Mm. Det skjønner jeg også.
2: Ja.
1: For hun svært interessant og kan portretteres på mange forskjellige vis da. Du kan jo fremherlegge den charmerende damen som ja. Dreper, men du kan også ta butcheren, som
2: ja.
1: På en måte var den som kutta opp folk med kirurgisk presisjon. Det kunne ja. Blitt to veldig forskjellige filmer av dette, Jonas.
2: Ja, men det det.
1: Hvem ville du sett?
2: Jeg ville sett den som blandingen av de to.
1: Ja,
2: jeg har lyst til å se charmerende by day og butcher,
1: by night.
2: Det det jeg kan på det. Ok, hva har jeg lært i dag? Jeg startet jo denne episoden med å tenke at Bell Gunness var en iskald forretningskvinne. Jeg sitter nok igjen og tenker at hun tross alt psykopat, da. Så hun har mest sannsynlig en diagnose som kan forklare liksom, noe av det hun gjør. Og så synes jeg det fascinerende at det går sånne folk rundt i samfunnet.
1: Jeg tror jo kanskje at sannsynligheten for at vi har så veldig mange som henne liten. Og det tror jeg rett og slett handler om at når, altså det snakkes jo om at hun har klart å drepe 40 mennesker. Og jeg tror jo tiden, altså begynnelsen av 1900-tallet, er jo grunnen til at dette lot seg gjennomføre.
2: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hun var et menneske i tiden,
2: ja.
1: som gjorde det hun kunne for å få de pengene, og samtidig så hadde hun noen trekk ved seg som vi faktisk også kjenner igjen i dag. Da. Hva skal vi si til slutt om Bell? Kan vi bli sånn alle sammen?
2: Nei, fordi hun jo psykopat.
1: Mm.
2: Altså,
1: kanskje.
2: Kanskje. Hvis vi antar det, så kan man kanskje ikke alle sammen bli sånn. Men man kan jo ha uflaks da, å være født sånn. Og så ha miljøpåvirkning som gjør at du blir sånn.
1: Mm.
2: Men jeg tror jo du har rett når du sier at de samfunnsstrukturerne som legger til rette for at hun kan holde på sånn som hun holder på, de er kanskje blitt litt bedre nå da.
1: Mm.
2: Så det ikke like lett å gjøre sånn som hun gjør. Det en spesiell tid i historien nå, hvor det på en måte går an.
1: Mm.
2: Tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
2: Det har vært gøy.
1: Det har det.
2: Jeg gleder meg neste gang.
1: Veldig gøy. Jeg også gleder meg kjempe masse neste gang.
2: Og så håper jeg du som lytter har kost deg, og at vi høres igjen.

0: Vill ha dig freestyle på Radio Norge. Du hör höjdpunkter från morgonklubben. Det är Geir som bestämmer teman nu och då kan du allt ske.
1: Så är han tatt igen alltså.
2: Vad är
1: han? Nu är han tatt igen rumpesniffern. Vi har ju tidigare snackat om rumpesniffern som gick runt där på supermarknader och i butiker och
3: apoteker huskar.
1: Ja, apoteker och lukta damer i rumpa. Och stod på huk bak och nu och så har han ju fått en reprimande i förbindelse med det. Ja. Men nu är han satt i fängelse, men det visar sig det att det är lite vanskligt att ta han, för han har ju inte berört någon. Så han står på knäa bara och påstår att det är ju en övervakningsvideo här att han står och med näsan långt upp i rassa på.
3: Vi såg den filmen, det ser inte bra ut.
1: En dame och så snurrar alltså, vad är du driver med? Nej, han bara knyter skoa sina.
2: Nej, oh ja,
3: där, så, man sitter ju på huk runt omkring inne där.
1: Inne i butiker.
2: Det är väldigt väldigt väldigt speciellt.
1: Ja, han har ju en historik hvor han ikke har uppfört sig helt fint sån övergreppsmässigt tidigare, ja. Så det är väl lite på den där.
2: Det är lite allvarligt detta.
1: Det är lite allvarligt, ja. Men att det kommer en fyr plötsligt och sticker näsa upp i rumpapper, ja.
2: Det är lätt att
1: det var i en bokhandel som en dame står och bläddrar i
3: biblioteket.
1: Så står han och snusar i
2: men detta är i Norge alltså?
1: Nej,
3: det är inte i
1: selveste sambandsstaten.
2: Ja. Ok, men ja, det var i sånn sett veldig greit.
3: Men det var jo godt å vite at han er tatt nå da.
1: Nå er han jo det, men du vet at det er mye mørketall. Det er sikkert flere som går. Han har gått opp løypa for mange sniffere, han der, vet du. Så dufter...
3: Ja, det var så flaut, jeg orker ikke.
1: Flaut, ja.
2: Det er kjempeflaut. Jeg tror vi bare må gå videre, altså vi kan ikke snakke mer om dette.

Den låta här har du haft möjligheten att höra I flera olika versioner. Den versionen lite mer rockad för att gutta Mr. Big. Så var det jo Cat Stevens som slapp den originalt da, på skiva T for the Tillerman som han slapp I 1970 och du har säkert också hört Maxi Priest sin version som är atskillig mer reggae inspirerat. Nå till en dame som har hållit igång I många många många år och är hyperaktuell med nytt album I dessa dagar. Madonna som på sitt nya album också gör den låt här då som inte helt okänd Sabrina Carpenter I låten Bring Your Love. Men vi ska avskilja flera år tillbaka I tid vi till det glada 80-talet. Här är Madonna på Radio Norge. La Isla.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Från Sverige ska vi höra musik den gången då från Topp 1000 arkivet. Tommy Nilsson, han är klar, vet du. Han blev inte stämt fram en gång till att vara bland de 1000 jävligaste låtarna på fjorårets lista. Den var alltså inte med då, men har likväl totalt 15 års Topp 1000 fartstid, så det är en populär låt uansett då. Så klart den då i 2020 och karrar sig helt upp på plats 58. Så nu ska vi rode helt ner alltså med Tommy Nilsson på Radio Norge. Detta är öppna din dörr.

Den låta här blev faktiskt utgiven två gånger. Först av Frida i 1976, då i en svensk version, och så faktiskt senare samma år, bara någon månader senare samma år också, så fant ABBA ut att jag syns vi ska ge ut låta på nytt, och så gjorde de det denna gången på engelska, och det var den version du då hörte nu på Radio Norge. God onsdag eftermiddag. Kunde du tänka dig att ta en liten dans kanske? Madonna, klar hun? Into the groove. For inspiration.

0: du köpte bilen?
1: Jag tänker nej. Ta den e-kontrollen på ett mekaverkstad, tänker jag. Det blir mekabra det. Mekabra. Väldigt förnöjd med den. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
2: Meka.
3: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du god gammaldags fiskegrateng från Findus. Før 85,90, nå 69,90 och cirka 1 kilo gyldig karbonader till 109. Dessa priserna gäller helt fram till 6 september. Nå får du också 1 kilo röda och gula nypoteter från Gartner till 19,90 per pose. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge här.
4: Ja, är det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar för en stor en?
4: Ja.
5: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.